कैवल्यपादः च योगदर्शनं भारतीयमानसशास्त्रम् इति कथ्यते. तत्र प्रथमपञ्चसूत्राणि एवं सन्ति. अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः. एतेषु सूत्रेषु संस्कृतं तु सुलभं खलु, परन्तु विषयः गभीरः, चिन्तनम् अतीव गभीरं च. क्रिस्ताब्दस्य चतुरे शतके व्यासनाम्ना एकेन महर्षिणा पतञ्जलि योगसूत्रभाष्यं लिखितम्. अनन्तरं क्रिस्ताब्दस्य नवमे शतके वाचस्पतिमिश्रवर्येण योगसूत्रभाष्यस्य कृते पुनः भाष्यं लिखितम्. भाष्यं मीन्स् कामेण्ट्री. पतञ्जलेः योगशास्त्रस्य अन्यत् नाम अस्ति राजयोगः इति. तदेव अष्टाङ्गयोगः इति नाम्ना अपि विख्यातम्. अन्यः एकः योगस्य प्रकारः वर्तते, तस्य नाम हठयोगः इति. हठयोग इस् मेन्ली कन्सर्न्ड् विथ् द रिमूवल् आफ् बाडिली इम्प्यूरिटीस् विच् हिण्डर् मेण्टल् कान्सन्ट्रेशन्. पतञ्जलेः योगस्य यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्येतानि अष्टाङ्गानि. एतानि अष्टाङ्गानि शरीरस्य मनसः इन्द्रियाणां च शुद्ध्यर्थं साधनानि. अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहः यमाः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः स्थिरसुखमासनम् एवं सन्ति कानिचन सूत्राणि साधनापादे. यम नियम आसनेभ्यः आरभ्य समाधि अवस्था प्राप्तव्या. समाधि शब्दस्य अर्थः कः? सम्यक् आधीयते इत्युक्ते एकाग्री क्रियते मनः यत्र सः समाधिः. समाध्यवस्थायां ध्यानं ध्यातृ ध्येयानाम् एकरूपता सम्पद्यते. अष्टाङ्गयोगसाधनेन साधकः स्वचित्तवृत्तिनिरोधात् ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकं च सुखं विन्दति, मोक्षं च अधिगच्छति. अतः एव पतञ्जलिं प्रशंसयन् वयं नतमस्तकाः भवामः. श्लोकः अस्ति योगे

0: नतोस्मि। एषः पातञ्जलयोगस्य अथवा योगदर्शनस्य किञ्चित् परिचयः। इदानीम् अद्यतनप्रश्नः, पतञ्जलेः योगशास्त्रस्य अन्यत् नाम किम्? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। नवमोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 21-34 पर्यन्तम्। अध्याय 9, श्लोकसङ्ख्या 21-34। ॐ श्री परमात्मने नमः।
1: ॐ श्री परमात्मने नमः।
0: तेतं भुक्

0: लभन्ते
1: अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्
0: अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्
1: ये जनाः पर्युपासते
0: ये जनाः पर्युपा

0: योगक्षेमं वहाम्यहम्।
1: येऽप्यन्यदेवता भक्ताः
0: यजन्ते श्रद्धयान्विताः
1: तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्।
0: अहं हि सर्वयज्ञानां
1: भोक्ता च प्रभुरेव च
0: न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते।

0: पितृन्यान्ति पितृव्रताः
1: पितृन्यान्ति पितृव्रताः
0: भूतानि यान्ति भूतेज्याः
1: भूतानि यान्ति भूतेज्याः
0: यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्
1: यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्
0: पत्रं पुष्पं फलं तोयम्
1: पत्रं पुष्पं फलं तोयम्
0: यो मे भक्त्या प्रयच्छति
1: यो मे भक्त्या प्रयच्छति
0: तदहं भक्त्युपहृतम्
1: तदहं भक्त्युपहृतम्
0: अश्नामि प्रयतात्मनः
1: अश्नामि प्रयतात्मनः
0: यत्करोषि यदश्नासि
1: यत्करोषि यदश्नासि
0: यज्जुहोषि ददासि यत्
1: यज्जुहोषि ददासि यत्
0: यत्तपस्यसि कौन्तेय
1: यत्तपस्यसि कौन्तेय
0: तत्कुरुष्व मदर्पणम्
1: तत्कुरुष्व मदर्पणम्
0: शुभाशुभफलैरेवम्
1: शुभाशुभफलैरेवम्
0: मोक्षसे कर्म बन्धनैः
1: मोक्षसे कर्म बन्धनैः
0: संन्यासयोगयुक्तात्मा
1: संन्यासयोगयुक्तात्मा
0: विमुक्तो मामुपैष्यसि
1: विमुक्तो मामुपैष्यसि
0: समोहं सर्वभूतेषु
1: समोहं सर्वभूतेषु
0: न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः
1: न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः
0: ये भजन्ति तु मां भक्त्या
1: ये भजन्ति तु मां भक्त्या
0: मयि ते तेषु चाप्यहम्
1: मयि ते तेषु चाप्यहम्
0: अपि चेत्सु दुराचारः
1: अपि चेत्सु दुराचारः
0: भजन्ते मामनन्य
1: भजन्ते मामनन्यभाक्
0: साधुरेव समन्तव्यः
1: साधुरेव समन्तव्यः
0: सम्यक् व्यवसितो हि सः
1: सम्यक् व्यवसितो हि सः
0: क्षिप्रं भवति धर्मात्मा
1: क्षिप्रं भवति धर्मात्मा
0: शश्वच्छान्तिं निगच्छति
1: शश्वच्छान्तिं निगच्छति
0: कौन्तेय प्रतिजानीहि
1: कौन्तेय प्रतिजानीहि
0: न मे भक्तः प्रणश्यति
1: न मे भक्तः प्रणश्यति
0: मां हि पार्थव्यपाश्रित्य
1: मां हि पार्थव्यपाश्रित्य
0: येऽपि स्युः पापयोनयः
1: येऽपि स्युः पापयोनयः
0: स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः
1: स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः
0: तेऽपि यान्ति परां गतिम्
1: तेऽपि यान्ति परां गतिम्
0: किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः
1: किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः
0: भक्ता राजर्षयस्तथा
1: भक्ता राजर्षयस्तथा
0: अनित्यमसुखं लोकम्
1: अनित्यमसुखं लोकम्
0: इमं प्राप्य भजस्व माम्
1: इमं प्राप्य भजस्व माम्
0: मन्मना भव मद्भक्तः
1: मन्मना भव मद्भक्तः
0: मद्याजी मां नमस्कुरु
1: मद्याजी मां नमस्कुरु
0: मामे वैश्यसि युक्त्वैवम्
1: मामे वैश्यसि युक्त्वैवम्
0: आत्मानं मत्परायणः
1: आत्मानं मत्परायणः।

0: भगवद्गीतासु
1: उपनिषत्सु
0: उपनिषत्सु
1: ब्रह्मविद्यायां
0: ब्रह्मविद्यायां
1: योगशास्त्रे
0: योगशास्त्रे
1: श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
0: श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
1: राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम
0: राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम
1: नवमोऽध्यायः
0: नवमोऽध्यायः
1: हरिः ॐ
0: हरिः ॐ
1: श्रीगुरुभ्यो नमः
0: श्रीगुरुभ्यो नमः
1: हरिः ॐ
0: हरिः ॐ
1: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।